0: Радіо Сі.
1: Золоті хіти в Єкатеринбурге на 103.7 FM. Музика, понятная без слов. На Радіо Сі.